0: Nah, Cak Ning kita ulik nggih. Nah, niki tentang garam meja ngoten nggih Cak Ning. Dados wonten beberapa jenis garam lan manfaatipun menika kangge kesehatan Cak Ning. Nggih niku pilihan-pilihan garam ingkang tepat menika nggih. Nomor setunggal nggih niku garam meja. Niki nggih niku jenis garam ingkang paling umum dipun gunakaken tengene dapur Cak Ning. Nah, garam niki biasane ditambahi kalian yodium ugi merupakan nutrisi penting kangge fungsi tiroid. Manfaatipun kangge kesehatan Cak Ning nggih niku sumber yodium nggih, garam meja niki difortifikasi kalian yodium niki bantu nyegah kekurangan yodium ingkang saged nyebabaken masalah tiroid seperti penyakit gondok ngaten nggih. Ugi wonten kagem pengawet makanan Cak Ning. Nah, garam meja menika digunakan sebagai pengawet alami ingkang kangge berbagai produk makanan. Nggih, niki wonten ingkang mlebet. Halo, sugeng enjing setengah siang Abah.
1: Tanjung Perak siang semakin sayang. Semanggi Surabaya.
0: Semangat lo ya.
1: Semangat lo ya. Nek gak semangat aku emoh lo.
0: Nggih. Tas pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah. Sampun ditata rapet.
0: Alhamdulillah. Pun didewek-dewekaken berarti.
1: Ampun sing napa mawon kersane mboten pecoan ning pun.
0: Nggih. Sampun
1: foto. Di war dados tunggal niku biasane niku sing cilik dipecoi.
0: Oh ngoten. Nek wis dadi biru ngono cepet e. Biru, ijo, abang, kuning negala wis entek wis.
1: Wis slap-slap.
0: Sampun foto napa dereng?
1: Sampun okay, siap. Niki wae umpun kula kintunaken panjenengan pirsani.
0: Nggih, siap.
1: Mak ngapunten nggih nipun.
0: Nggih. Kula nggih ngapunten.
1: Niki sifate ngene pro 4 niku kan kabudayan to ning.
0: Nggih.
1: Fotone nggih mengenang kabudayan nipun.
0: Fotone ya bek ya nak blangkone ana apa ning sik tak intuk.
1: Nggih ta ning.
0: Nggih sip menika.
1: Menika wonten.
0: Wah, wonten wayange napa? Wah, jos. Nggih siap. Mengke kula kirimaken tengene petugas e. Nggih. Matur nuwun sanget Abah Parno. Salam sehat selalu mugi berkah. Rezeki nipun.
1: Amin.
0: Nah, monggo lagu nipun.
1: Enten apa niki wau?
0: Niki wonten Banyu Langit, wonten Kau-kau Dian Pesesa.
1: Banyu Langit mawon nipun.
0: Oh, Banyu Langit.
1: Niki sing diarep-arep niku Banyu Langit.
0: Banyu Langit nang ceblok ngoten lah. Nggih, kagem sinten kita, monggo.
1: Kagem samudayanipun ingkang setya tuhu midhangetaken perempat, mugi-mugi sedaya tancah pinaringan sehat wal afiat. Terutami panjenengan persiapan ambal warsane RRI.
0: Nggih.
1: Niku seluruh RRI Hari Radio Nusantara.
0: Nggih.
1: Terutama RRI.
0: Nggih.
1: Niki bertepatan mangke mun mendekati tanggal 11.
0: Ngoten lho niku. Mangke akhire karena Bapak Parno mangke nderek siaran jam 8, berarti customer-e rodok-rodok dibisiki.
1: Nggih.
0: Kok tanggal
1: boten niki ngeten ning Pur.
0: Pripun carane supaya kabeh lancar?
1: Tulus ikhlas. Customer-e kula prek ning.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, kersane nggih mangke wonten dugi RRI niku pun setengah pitu utawi jam pitu pun dugi ngoten lho nipun.
0: Nggih, matur nuwun sanget kawigatosanipun.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Matur kemawon nipun nggih.
0: Matur nuwun salam sungkem kabeng kagem Ibu Erik nggih.
1: Nggih niku tiange klothakan niku lho sing napa niku piring kok dhuwur arit niku.
0: Nembe ora paling. Ora tarik tapi disabuni ya.
1: Nggih niki mangke kan dinten Sabtu niku kan kathah tamu mriki Mbak Pur.
0: Nggih.
1: Nggih niki wonten Napa nggih majelis taklim pengaosan wonten griya kula
0: wonten niku. Alhamdulillah nggih sak menika sampun siap-siap.

Paning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, sampean sik ngrungokno siaran Dendang Nusantara nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.